al faci, lui din ce-ar pancea. Gândei să băgării cu săpana de chimaianu, mai de timp rău și-o dumărecoi.